vid Mördis i min hår. Vandrar för att vaka och varm. Vi har vår natt ur en stad. Nå drei uurtjes op de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.